بڑی طویل اور انتہائی خوبصورت یہ غزل نما نا جو گیت تھا, امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. کہتے ہیں صاحب وقت اور بخت, کہتے ہیں کہ وقت اور بخت کبھی ساتھ ساتھ نہیں چلتے, کبھی وقت ہاتھ چھڑا لیتا ہے تو کبھی بخت, اور اتفاق سے اگر دونوں مل جائیں تو انسان کی تقدیر بدل دیتے ہیں.

0: ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. سرمگی آنکھ نے یوں پیار سے دیکھا ہے ہمیں, دل محبت کا گلستان ہوا جاتا ہے. لیجیے دوستو, پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم انٹر ہو چکے ہیں اور اس گھنٹے میں بھی ہم ٹریبیوٹ کریں گے, ہم سیلیبریٹ کریں گے کشور دا کو. آج ان کی ڈیتھ اینیورسری, انہوں نے کیا نہیں دیا ہے دنیا موسیقی کو, اتنا بڑا خزانہ جو چھوڑ کر گئے ہیں. آج بھی ہم ان گیتوں کو ایسے ہی سنتے ہیں جیسے ابھی تیار ہوئے ہیں, اور وہ ساؤنڈ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. اور جب تک موسیقی رہے گی اس دنیا میں, تب تک یہ آوازیں, ان کے انداز, یہ الفاظ کانوں کے راستے ہمارے دلوں میں اترتے رہیں گے.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 in British sterling today can get you 125.7 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch online ya phir SBI Yono mobile app ke zariye. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: چلیے مجھے تھوڑا ایکسپلین کر لینے دیجیے کہ پروگرام میں تھوڑا سا آپ کو تھوڑا چینج لگے گا, کیونکہ ہم اپنے ریگولر فیچرز نہیں چلا پائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایز یو نو کہ ہم کشور دا کو ہی سنوا رہے ہیں, تو پنجابی تڑکا نہیں ہوگا. لہذا آپ, جس طرح کہ میں نے پچھلے گھنٹے میں بھی کہا کہ تھیم کچھ نہیں, تھیم کا سب کو پتا ہے کہ کشور دا ہی سنے اور سنوائے جائیں گے. لہٰذا اس آور میں بھی ہم پنجابی تڑکا اور الٹا پلٹا بھی گول کر جاتے ہیں. ریلیکس, سٹ بیک اور آرام سے انجوائے کریں کشور داج کی گائی.
1: Get all the latest travel updates for Manchester at breakfast and drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows, or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com, or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is Anissa Nasir with The Big Show.
2: Leica Radio. Sunshine, skyscrapers and souks
3: for less than you think. This is Affordable Dubai from Southall Travel. We've secured special packages with our top hotel partners.
2: Flying direct with Emirates, so you can enjoy three nights from just £629 per person. Whether it's a family holiday, a romantic break or a shopping trip, Dubai has never been better value.
3: Hurry, availability is limited. Travel by the 10th of December. Call us on 0208 843 4444 or visit southalltravel.co.uk now.
2: Southall Travel. Pay less, enjoy more.
3: Southall Travel. At all protected.
4: دس سال میں ایک بار بھی ملنا مشکل ہو.
5: Catch Dil Chahta Hai on its 25th anniversary at 2 PM this Sunday at your nearest Showcase Cinema.
6: شادی کرنے کے لیے کسی سے پیار کرنا بہت ضروری, تمہیں کیا لگتا ہے؟
5: Exclusive radio partner Leica Radio Network. Log on to showcasecinemas.co.uk/SAFFUK.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalog today. Call on 0208 507 7900 or download the catalog from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit Herald plastic.com.
8: New at Pepe's.
9: Pepe's Melts.
8: Flame grilled flavor, toasted to order. Choose chicken melt with flame grilled chicken, melted cheese and flavor packed toppings in toasted focaccia.
9: Or go for paneer melts with the same Pepe-licious flavor. Choose smoky barbecue cheese or fresh tomato salsa cheese.
8: Chicken or paneer, barbecue or salsa. Your melt, your way.
9: New melts, only at Pepe's.
10: Darling, it's my last season of Coffee with Karan. Why would I do anything controversial? Just trust me. Yeah? Okay, yeah, love you too.
11: Coffee with Karan Season 9. Watch it from 14th October, only on Jio Hotstar.
12: You probably think you're pretty good at multitasking behind the wheel. I mean, you have to multitask to drive. So what's wrong with checking your phone? The thing is, your brain simply doesn't work. For quick reply, affects your concentration and makes you less able to react to hazards. If you use a mobile phone while driving, you're 4 times more likely to crash. Think. Put your phone away.
1: Get in touch. Advertise on Leica Radio, Greater Manchester, the largest Asian commercial radio station in the northwest of England. Call now 0161 250 8222 or sales@leicaradio.com. Download the Leica Radio mobile app to listen live and listen back to Leica Radio Greater Manchester, formerly known as Asian Sound Radio.
13: आज नवरात्रि का तीसरा दिन है. इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है. माँ का यह स्वरूप साहस और शांति का प्रतीक है. मान्यता है कि उनकी आराधना से भय दूर होता है और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है. माँ की घंटी का नाद सुनाएं, मन के सारे डर मिट जाएं. माँ चंद्रघंटा की कृपा हो ऐसी, हर घर में सुख शांति छा जाए. लाइका रेडियो नेटवर्क की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं. जय माता दी.
14: Navratri special on Leica, brought to you by Tilda. Tilda Basmati. Share the flavor, share the joy. Loved by generations since 1970.
15: This is Leica Radio.
1: Greater Manchester. Feel Good Track is brought to you by the Leica Radio mobile app. Download it from iOS and Android devices.
15: This is Leica Radio.
1: Greater Manchester.
15: Leica Radio.